0: course wa eta me chi the sense say bebre na na abemu ye pem ku enim wa ye bobre me din any dj ka me da say so time me chi
1: oh ka me

Trinity. Abusia tipu Pedemedi tipu honkomo. Tipu no eya de nzama bakurum hasi. Bamaso honkomo enya tipu. Now ni msa tipu no sese ayya de kura asli grofu aketia. Wabu wawa. Enkankani bonjour mufu amu okromu amiji amu bonjour mufu. Bonjour mufu amu okromu. Tipu ni hiya wa mu kura asli main charges no kohoro waka. Bonjour mufu. And ye beka ni nina. Security service bi many to your more. Edu anyu mo mo kaso mo ta ka pa a jack na se lie bay. Ade na ko. Me pa cho wa ko restaurant a. Wa bo modian wa didi awie no. Ye oba serve wo no. Aduane ne de pa cho wa tua ka pepepo. Ese bo se ordinary chisa na ordinary ko juana zo no wo communicate. E ma re nfi me tip no, e ma re nfi me tip no. Kurom ha tipu ye nkrofo deza ayo ye nka se nye tipu de na tipu no ye demand ya na se ye provide ya na se se pa na tipu na de ene wo kwa airport a wo bi akwa kopa ni breakfast e ma pele ho aba se mo wa render services na wie wo wie ya wo se me pa cho e ma wie mfi mi breakfast no anwa pe breakfast ama me breakfast no akwa dani break job ame a transfer no yeah. tip it is a partner yes chinchina chan ama force you oh massa we dey say normal ko be bi no am obi tip say no dey say dey normal opposite there be there be say tip no eya ye Ghana for num bi no de wo kwato ade akura ana wo kwa office bi kura na ese wodi wunua bi kwa na efa no position bi ana efa na adwuma bi mu kura na wo bi a wo mo advice ana middle man no ayo taitie na no kasa oh we di ope kakra kura na de tu ajira na ese ni pa ne so nko qualify pa o se bi adwuma ye de man wo hwe ni CV ni ade a ni pe nko qualify pepepe as ye dada kasa ye tai kan ye oh jale ana wa pe bibi kakra na ade aye de wo bi endorse wa de am obi wo endorse wa de kakra ano so oh nua ya no wa pe bibi kakra na ade